0: Nei, så det har vi gitt deg en setting med Henrik. Jeg tar meg av 109795.
1: Den får takk.